0: за всяким ще не подобал. Діджей Давачі. And Shotor. And Odor. І на тисячі розлогів та наслідне ютро замудіш на предавання.
1: Найвіча студентська веселіця. Радіо Фраєр. Перві на васі. У місту і на студентських журіх.

Сосвечення і ще Марсика і Чесар Тизаенкрат не іздамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага бріга! Приди журар! От 6.20 до 9.20 новембра на Копах. Букирай найбол фраєрський опенінг же данес. На Копе Пікасі. Фраєрський опенінг. Ко се здружі та смучення інжур.

0: Народец усе коцел ні очел, у долині тихій поживів.
1: Pripravi se na Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na

Сечення і ще Марсика, і Чеса Тізаенкрат не іздамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага Бріга! Приди жура! От 6.20 до 9.20 новембра на Копах. Буки рай найбол, фраєрський опенінг же данес. На Копе Пікасі. Фраєрський опенінг. Ко се здружі та смучення інжур.